Висить яблуко, висить, але впасти мусить. Котра дівка файна, вийти заміж мусить. Висить яблуко, висить, висить паперівка. Як ся гонорує, то є львівська дівка. Висить яблуко, висить.

дешу з банку, даймося напити, даймося напити, буду тя любити. Висить ябко, висить.

А зорі по синьому морі, а місяць за хмар виглядав. Українська народна по-новому.

розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна

0: Сльоза, бо з милим розлучилась я.
1: А на очах бринець лилась я.

чому ти не прийшов, як місяць йшов. Я тебе чекала. Чи коня не мав, чи стежки не знав. Мати не пускала. Чи коня не мав.

0: Реклама.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.
3: Країна.

В Україні 9 година ранку. І як завжди тепер в цей час на всій території нашої держави ми згадуємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював. Всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. На країні ФМ оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
0: Реклама.

0: Усі хлопці поженили і ходять жінками, а я ходжу по селі і дружу зі псами. Ой, чий же то хлопець, до кого він дався, як мати породила, ще не підстригався.
1: Грай! Музиком, коли граєш, ко, ли добрий смичок маєш, а не граєш, не дури даром, грошей не бери.
2: Як тверезий гарний хлопець весело жартує, а як вип'є 200 грамів додому рачку, я не співаю, не співаю.

серденько мре. Пісня та мила, пісня та люба, все про кохання.

0: реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: по-новому.
1: Реклама.
2: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській 143/2.
1: Реклама.
4: Країна.

0: Соціальна реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
2: Сектор чистий. У нас все під контролем.
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

Українська народна. По-новому. Країна FM.

0: Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама. Країна!

0: Спеціальна реклама. Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
1: Соціальна реклама.

пісня та мила, пісня та люба. Все про кохання, все про любов. Як ми любились та розійшлися, тепер зійшлися навіки знову.

0: Реклама.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.
3: Країна.

0: На країні ФМ онлайн-терапія.
1: Усім привіт! Це онлайн-терапія. Мене звати Юлія Зорій. Як завжди, ми вдячні, що ви піклуєтеся про власне психічне здоров'я, дивитеся кожен випуск, ставите свої запитання, лишаєте коментарі і, звісно, підписуєтеся. Тому, якщо ви цього ще не зробили, зробіть. Адже і сьогодні у нас теж дуже важлива і складна тема, бо ми будемо говорити про розлади харчової поведінки. Довкола цієї теми досі дуже багато стереотипів, ярликів, міфів. І ми хочемо пояснити вам, що взагалі відбувається в нашому організмі, коли формується цей розлад, які його біологічні, фізіологічні, генетичні особливості, щоб ви краще розуміли, що воно і як воно працює, і взагалі як біологія та психологія переплітаються в темі харчової поведінки. А у гості ми запросили кандидатку біологічних наук, консультантку з харчової поведінки Наталію Наумову. Пані Наталю, вітаю вас, рада вас бачити, дуже вас хотіли ми на цю тему. Ви в першу чергу, чи в основну чергу, ви науковиця, ви біохімік-аналітик, ви працювали в лабораторіях різних країн світу, у вас там такий список, там ще на 10 хвилин можна візитівку давати. Що б ви ще додали?
2: Дякую вам за запрошення, вітаю вас і слухачів, дуже рада цій зустрічі і рада мати можливість популяризувати тему РХП в Україні, так. Це дуже тема актуальна. Щодо мене, я хочу сказати, що ви, це, що ви сказали, то і так і є, я кандидат.
1: Це невеличка частина.
2: Біохімік, який багато років досліджував різні аспекти метаболізму і взагалі біохімії організму і фізіології, але мій основний науковий фокус – це, звичайно, розлади харчової поведінки і метаболізму. Я досліджувала на багатьох рівнях, це для мене важливо, рівень молекулярний, канинний, організмовий, і далі вже ми кажемо про весь організм. Це дослідження і на рівні клітин, і на рівні молекулярному субклітинному, це там генетичні, органеллові і так далі моменти. І різні цікаві дуже досліди з щурами, з мишами в лабораторії. І, зрозуміло, все це можна провести паралелі, що відбувається з людьми. То, власне.
1: Так, і це насправді тема важлива і актуальна, і дуже би хотілося спробувати, наскільки це можливо, бо ви науковиця, пояснити людям ці складні процеси максимально, наскільки це можливо, простими словами, можливо, не дуже вдаючись в термінологію, так, тут у нас таке широке коло глядачів, і от ми звикли, я не хочу загальнювати, але зазвичай, що ми знаємо про розлади харчової поведінки, та люди, які з цим не зіштовхувалися, що це або там не їдять, або те, що з'їли, повертають назад, анорексія, булімія, але це ж не єдині форми розладу харчової поведінки. Що ще, окрім того, що я сказала, сюди входить?
2: Так, не єдині. І ви знаєте, те, що ви кажете, це якраз і є таке зерно стигматизації. Це, власне, про візьми себе в руки тряпка, або просто почни їсти, або просто припини їсти, або припини очищення і так далі. Я б хотіла почати з того, що це метабо-психіатричний розлад. І для того, щоб аудиторії це якось пояснити, я цей термін розшифрую. Метабо від слова метаболізм, тобто в нас є певні метаболічні аспекти, нейроендокринні. Це весь наш гормональний оркестр, як ми кажемо. Так? Це великий спектр гормонів і нейроендокринні всі чинники. І психіатричний розлад в тому сенсі, що він має психічні, психіатричні прояви. То метабо-психіатричний розлад, що має генетичні передумови. Це важливо.
1: Генетичні передумови. Тобто, виходить, що у людини буде цей розлад чи ні, в тому числі, визначає генетика.
2: Саме так, генетика і епігенетика. Мені також це важливо додати. Якщо так пояснювати дуже простими словами, ідея в тому, що якщо є генетичне підґрунтя, якщо є певні гени, а це зараз не абстракція, ці дослідження вже багато років ведуться, вже років 20, ми знаємо навіть, які конкретні локуси, які конкретні ділянки. Тобто це вже достовірно доведено. Якщо є генетичне підґрунтя, і людина має відповідні фактори, чинники, це може бути особистісні характеристики. Я про них ще хочу поговорити, коли про кожний розлад.
1: Тобто, що є в цьому генетичному, так. Які спускові механізми? Тобто, генетика може бути, але має бути щось, що стане отією рушійною силою для проявлення.
2: Точно,
1: правильно
2: тригером.
1: Розумію?
2: І це можуть бути і особистісні характеристики, і соціальні фактори. Є такий вислів, знаєте, Юль, я навіть соромлюся казати це на аудиторію, здається, що всі його знають, і його вже просто, але, можливо, є люди, які не чули про те, що генетика заряджає рушницю, так. А соціум натискає спусковий гачок.
1: Не чула.
2: Так, і це чудовий вислів, який класно ілюструє багато, звичайно, захворювань, але в першу чергу розлади харчової поведінки.
1: Соціум запускає...
2: Соціум є тригером, який, власне, натискає той спусковий гачок. Тобто ідея в тому, що людина може мати передумови, так. І при цьому ніколи не захворіти на РХП. А при цьому може бути абсолютно історія в тому, що людина має ці генетичні передумови і потрапляє в якісь умови, наприклад, що стосується соціальних чинників, це дуже часто, якщо це підлітки, це булінг, це не знаю, холодні відсторонені батьки або гіперопікаючі батьки, або спортивні якісь секції, де є така там теж певна історія.
1: Гімнастика
2: в першу чергу. Я дуже багато працюю зі спортсменками, на жаль, художня гімнастика, танці, всі ці такі, де є демонстративне зважування, обмеження раціону і так далі. І це може стати тригером, який буде визначати, власне, що запускаються, включаються ці гени.
1: А ще ж оця нав'язаність, наприклад, соціальних мереж, де популяризується худорлявість, як чи не єдиний спосіб там взагалі бути успішним, почувати себе успішно. Тобто дуже багато оцих соціальних чинників.
2: На жаль, це дуже болюча тема. Я не знаю, як і коли це зміниться. Я як голова наукового комітету Асоціації лікарів та психологів, розлади харчової поведінки, терапія та превенція, ми намагаємось якось донести інформацію до того, що ми маємо певну стратегію мати, принаймні щодо підлітків, щодо дітей. Це може бути не обмеження соцмереж, але принаймні якісь певні стандарти, рамки, які дозволять їм так не бути такими вразливими. Але, на жаль, ця ситуація зараз дуже-дуже проблематична.
1: Mm-hmm. А ось, тобто причини генетичні, те, що mm-hmm. ми кажемо, оці соціальні, mm-hmm. коли можуть десь і нав'язуватися, десь це пов'язано з тим, що ви сказали, mm-hmm. особистісні причини, як то там підвищена тривожність у людини, ідеалізм, занижена самооцінка, взагалі порушення самоцінності, бо дуже ж часто люди, які мають це порушення, вони такі заражені оцим перфекціонізмом. Да? Коли є думка, що є якась ідеальна версія мене, і як я тільки стану цією ідеальною версією, моє життя ж покращиться.
2: А ви знаєте, Юль, ви дуже точно кажете, і ще ідея в тому, що на мій погляд, з мого досвіду, 10 плюс років консультування, це цілий спектр розладів харчової поведінки, і кожен розлад має певні маркерні особистісні характеристики. Як на мій погляд, коли ми кажемо про анорексію і булімію, це будуть люди дійсно такі, знаєте, перфекціоністка, відмінниця, вище, швидше і так далі, досягати. А коли ми кажемо, можливо, про компульсивне переїдання і ще там певні розлади, в цьому спектрі, то це скоріше про великий такий, знаєте, якщо там будуть більше тривожні пацієнти, то тут будуть більш депресивні, втомлені, знаєте, і, можливо, втомлені від тиску, нездатні протидіяти тому ж соціуму якомусь тиску. І навпаки, а можливо, дуже важливий фактор – імпульсивність. Mm-hmm. Ось є такий приклад, який я наводжу в лекціях, коли читаю. Да? От є 100 дівчат. 100 дівчат сіли на дієту. При цьому у однієї буде анорексія, вона якраз буде відповідати цим особистісним характеристикам. Ця дівчинка більш перфекціоністка, вона, можливо, більш тривожна. І вона при цьому нейроендокринно схильна до анорексії. У неї інакше включаються центр голодонасичення, і її тривожність дійсно знижується від того, що вона обмежує їжу.
1: Це абсолютно... Її тривожність зменшується, якщо вона обмежує
2: калораж і спектр їжі і так далі.
1: Чому тоді тривожність зменшується?
2: Ось така генетичні такі передумови. Це латеральне ядро гіпоталамусу, центр насичення абсолютно інакше реагує. Дофамінова система, оця наша ревард-система, система винагороди, інакшим чином реагує. І от, продовжуючи цю аналогію, 100 дівчат сіли на дієту, у однієї буде булімія. І вона якраз буде трошечки інша, вона буде більш імпульсивна, більш, можливо, така, знаєте, темпераментна, хаотична десь, вона не здатна протидіяти певним стимулам і імпульсам. І це теж така певна особистісна характеристика буде. І у двох статистично дівчат буде компульсивне переїдання. Емоціогенне, стресове заїдання так само. От. І це така, знаєте, сукупність особистісних характеристик і нейроендокринних чинників.
1: При ту генетику, я уточню, що я правильно зрозуміла. Тобто це є генетичний фактор. Якщо до нього додається ще оцей особистісний, то все разом воно може...
2: На жаль, це буде бінго, це буде якраз та історія і плюс соціальні фактори. Як ми кажемо, біопсихосоціальна модель розладів харчової поведінки. Всі ці фактори одразу об'єднуються. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Пані Наталя, для того, щоб глядачі краще зрозуміли, до форм РХП відносять те, що ми сказали. Може ми пояснимо взагалі, що таке анорексія, що таке булімія, компульсивні переїдання, жорсткі обмеження, харчова тривожність, зриви, відчуття втрати контролю, провина чи страх навколо харчування.
2: Чудова підбірка. Я б хочу, знаєте, з чого тут почати? З того, що як на мене, коли ми говоримо про харчову поведінку, ми маємо говорити про цілий спектр. Десь тут, на цій частині спектру, в нас будуть просто звички. Просто неоптимальні якісь динамічні паттерни, звички в харчуванні. Можуть бути обумовлені там з дитинства звички, або якісь умови там зараз, наприклад, війна, або там ще якісь інші моменти. Десь посередині цього спектру будуть, в принципі, порушення харчової поведінки. Це ще не розлад. Це ще немає, не може бути класифіковано по МКХ або ДСМ. Так, у нас ще є певні тут моменти, як працювати. І коли ось на цій частині спектр, то це вже буде розлад харчової поведінки, який має право і юридично, і етично діагностувати лише психіатр або психотерапевт, лікар, що володіє, має спеціалізацію в РХП, володіє методиками і діагностує. Ось і тут, от коли ми кажемо про цю частину, ось тут можна все це перераховувати. Я б сказала так, що це в першу чергу анорексія, булімія, компульсивні переїдання, англомовний варіант, binge eating, а ми перекладаємо наподоподібне переїдання, навіть не компульсивне, ну, бо це як дійсно як напад, binge. І тут же є широкий такий спектр ще розладів, які не так популярні, але зараз, ну, ось, наприклад, ARFID, Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, або уникаючи, обмежуючи розлад харчової поведінки, який характерним є для дітей з розладами аутичного спектру, зараз. Це от прямо, знаєте, така коморбідність, яку ми одразу бачимо.
1: Давайте пояснимо глядачам, що таке коморбідність.
2: Ну, я б пояснила так, що це дві хвороби, об'єднані якимось спільним чинником, фактором, які, а знову ж таки, і генетично, і нейроендокринно, і будь-як фізіологічно-медично. І це ми зазвичай бачимо, що одна хвороба є супутньою, є одразу.
1: Тобто вони мають спільну природу, десь супроводжують одне одного, йдуть разом.
2: Так,
1: і ви колись говорили про те, що, наприклад, спільне генетично є анорексія і обсесивно-компульсивний розлад.
2: Точно.
1: Якими ще супутніми симптомами йдуть розлади харчової поведінки.
2: Ви знаєте, тут дуже багато досліджень насправді, таких і що торкаються генетики, що торкаються навіть, да, там це психологія, психосоціологія, дуже багато всього. Але якщо ми кажемо про якісь генетичні передумови, то це дійсно анорексія і ОКР, обсесивно-компульсивний розлад, анорексія і депресивний, тривожно-депресивний весь спектр. Там дуже багато всього, і зараз я не назву насправді хто з чим. Булімія зазвичай завжди є з проявами депресії, і зазвичай дуже серйозними. І знову ж таки, коли ми кажемо про... Ви знаєте, що важливо, мені здається, пояснити теж глядачам, що анорексія, наприклад, ми ще фенотипово можемо побачити. Ну, наочно. Ми можемо бачити, що є дівчинка, дуже виснажена, дуже худорлява, критична вага, критично низька вага, там, не знаю, 35-37, потребує госпіталізації, умовно. І це можуть побачити... можливо, лікарі, психологи в школі, там в ідеалі, друзі, не знаю, батьки. А коли ми кажемо про булімію, наприклад, на жаль, велика кількість пацієнтів моїх роками страждає потайки, бо це сором.
1: Тобто їх так навіть і не можна ідентифікувати.
2: Ідентифікувати,
1: як...
2: так, абсолютно. Немає навіть змін ваги дуже часто. Це людина нормальною вагою, середньою. І ніхто не знає, що вона вимушена, там, я не знаю, щоночі, або як у мене є пацієнти, кожного прийому їжі взагалі викликати блювоту з метою очищення і позбавитись цих калорій. Або фанатично, компульсивно відпрацьовувати в спортзалі, теж багатогодинні там тренування. І навіть є термін «спортивна булімія» зараз. Дуже
1: спортивна булімія – це коли для того, щоб ніби позбавитися того всього, що ти, ну там, грубо кажучи, з'їв, це все вибігати в
2: Ну, приблизно так, але ще ідея в тому, що навіть ці заняття спортом нав'язливо-компульсивні. Людина практично не може зупинитись, вона там втрачає свідомість, але все одно продовжує на цій біговій доріжці. При цьому, що якщо вона там всю ніч ще викликала блювоту і має порушення вже там водного балансу, електролітного і так далі. Це критично, це може загрожувати життю. Булімія і анорексія в першу чергу через виснаження, через відмову, умовно кажучи, ну, припинення функціонування серцево-судинна система, нирки і так далі. Булімія є трагічні приклади, коли там і розрив стравоходу, шлунку і так далі, людина дійсно не може контролювати. І це якраз туди, про те, що візьми себе в руки, тряпка не працює. Це як напад. Да? І ми чомусь досі не засуджуємо і нормально ставимося до того, що окей, шизофренія, має генетичні передумови, і ми розуміємо, що це психіатрія, а булімія чомусь досі якось так, що це ніби твоя провина.
0: Онлайн-терапія на україномовному радіо «Країна ФМ».
3: Країна ФМ, українська народна панова му.
0: Реклама.
4: Кан святкує.
5: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
6: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
5: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
6: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
5: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
6: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама.
3: Країна ФМ, українська народна панова му.
0: На країні ФМ онлайн терапія.
1: Ну, як мені сказала одна знайома, яка страждала на це, вона каже, мені мама постійно говорила, перестань, досить, припини вже ці свої ригачки.
2: Жах. Це катастрофа. Ось бачите, яка серйозна ситуація. І я з тих фахівців, які намагаються про це всюди говорити, писати, популяризувати цю тему, закликати до того, щоб до цього ставились. Я як біохімік, як кандидат наук, ставлюсь до РХП як до будь-якого іншого медичного діагнозу, розладу з проявами медичними. Угу. Чи то інсулінорезистентність, діабет, теж з генетичними передумовами, чи то там, не знаю, астма, чи то ще якесь, це просто захворювання.
1: Якщо ще раз пояснити глядачам, розлад харчової поведінки – це не про вагу, це не про їжу, це тоді про що?
2: Дуже хороше питання. Мені здається, що це про контакт з собою, про адекватне, знаєте, от є такий термін інтерцептивна чутливість. Це про те, як ми здатні відчувати сигнали свого тіла, інтерпретувати і щось з цим робити. Сигнали голоду, сигнали насичення. В принципі, розлад харчової поведінки – це дійсно не про вагу і не про тіло, але при цьому десь навколо цього. Так? Це про те, що ми не в контакті з собою і з своїм тілом, і дуже серйозним чином страждає образ тіла. Ось є таке поняття у нас в психології. Да? Я як консультант з харчової поведінки з цим багато працюю. Що таке ваше тіло?
1: Пані Наталі, а от на біохімічному рівні, так, що може провокувати розлад харчової поведінки? Що відбувається в нашому організмі, коли формується розлад харчової поведінки? Я б собі прямо виписала, тому що мені складно зрозуміти саме те, що відбувається на біохімічному рівні, так, і наскільки ми це могли зараз пояснити.
2: Ви знаєте, питання дуже складне, комплексне, але я намагатимусь якихось частин, знову ж таки, пояснити для аудиторії. Ми казали про генетику, це підґрунтя, так? Так. Є генетичне підґрунтя. Що
1: це
2: далі?
1: Перше.
2: Це перше, так. Далі, якісь, от ми кажемо, соціальні фактори, чинники, якісь
1: особистісні
2: характеристики. Але при цьому, що відбувається біохімічно? Є дійсно порушення на рівні гормональному. Ось ці класичні гормони, про які всі знають, гормон насичення – лептин, гормон голоду – грелін. Да, це вже така, вже там з кожного, не знаю, інстаграм-сторінки.
1: Але добре, що цікавляться хоча б.
2: Добре, що цікавляться, так. Але насправді цим маніпулюють і велика кількість псевдофахівців. Про це, знаєте, годинні лекції читає. А насправді, от я як біохімік скажу, що є велика кількість гормонів, гормоноподібних речовин, нейротрансміторів, будь-яких там багато-багато якоїсь складної біохімії, яку ми не будемо торкатись. І, наприклад, той самий інсулін, який відомий просто як гормон вуглеводного обміну, але саме інсулін визначає, знаєте, що таку гедоністичну навіть цінність їжі і закріплює таку поведінку. Якщо ви з'їли прості вуглеводи і досить швидко отримали там підйом глюкози, інсуліновий викид, то ця поведінка еволюційно логічна, еволюційно вигідна нам як біологічним істотам. І вона закріплюється в майбутньому. Наша reward-система, система винагороди, дофамінова система, все підключається і закріплює таку поведінку як вигідно. Дійсно, логічно, швидко отримати щось, да, великий викид глюкози, викид інсуліну, ніж там годинами перетравлювати відро салату, щоб отримати стільки ж глюкози, скажімо.
1: Відповідно, так? Тобто ми тут стаємо вже десь заручниками оцього паттерну гедоністичного, як ви сказали,
2: гедоністична цінність їжі, вигідна їжа.
1: Тобто це ж не важливо, яка їжа. Так? Тобто ми ж можемо отримати задоволення від...
2: Тут багато чого підключається, Юль, насправді тут якісь... тут є звички, тут є якась щось дитинства, якісь так, да, якісь смакові вподобання, які багато чим обумовлені, знову ж таки, там від паттернів, що були в дитинстві, до дієтичних коливань, дієтичних обмежень, і щось може дійсно здаватися несмачним, тому що ви їм умовно там переїдали, умовно, та, або навпаки обмежували, і щось буде надцінним, неймовірно смачним, лише тому, що воно було у вас в категорії демонізованих, заборонених продуктів. Це один момент. А другий, як біохімік, як фізіолог, скажу, що важливо, що смакові вподобання визначає також мікробіом. Це дуже... Мікробіом – це сукупність всіх мікроорганізмів, і це бактерії, віруси, гриби, абсолютно все. Коли ми кажемо про харчування, я зараз кажу в контексті шлунково-кишкового тракту мікробіому.
1: Тобто це все оця мікробіота, яка живе в нашому кишківнику.
2: Від ротової порожнини і в основному кажу про кишечник, звичайно. Це якийсь баланс між патогенною, поганою флорою і хорошою, там, корисною флорою. Так. І в нормі корисна має домінувати. Патогенна також є, але корисна використовує там субстрати, зокрема клітковину, заполоняє, закріплюється так територіально і продукує класні поживні речовини. От той самий, я не знаю, там серотонін, наприклад, 90% це все ж таки в кишечнику.
1: От, я читала про 97% серотоніну, який в кишківнику.
2: Більше 90, так, 95-97.
1: А серотонін відповідає у нас за що?
2: Ой, ну це так дуже примітивно казати, так, що це настрій хороший.
1: Ми так ніби кажемо, дофамін, серотонін, це значить про щось там дуже
2: про щось хороше. Про щось хороше. Але насправді ідея в тому, що через блукаючий нерв вагус, кишківник пов'язаний з мозком. Так? І ось насправді величезна кількість досліджень. Зараз це, знаєте, така дуже топ-гаряча тема. Ми вже точно, достовірно знаємо, що навіть резистентна депресія, яка не лікується складними антидепресантними коктейлями, при зміні мікробіому, адекватної корекції мікробіому, починаються дуже класні зміни, і вона є вилікованою, і антидепресанти починають діяти. Пряма, чітка, доказова вже база, клінічні огляди, метаналізи. Ми точно знаємо, що мікробіом визначає наш психологічний стан.
1: Мікробіом визначає наш психологічний стан.
2: Це ми навіть знаємо, які штами, в яких кількостях, які саме бактерії, які, ну, то це така, як сказати, вже доведена, знаєте, вже істина. І тому очевидно, що працюючи з розладами харчової поведінки, це та сама історія. В нас немає сумніву, що якщо ми, в мене про це окрема лекція, якщо ми полагодимо, умовно кажучи, харчування, ну, скажімо так, в контексті саме мікробіому пацієнтів з розладом харчової поведінки, то психотерапевтичні інтервенції навіть будуть більш ефективними. Люди будуть більш адекватно сприймати психотерапію, їм буде легше робити ті чи інші зміни стосовно своєї харчової поведінки. І це на рівні такому вже, якщо розлад. А якщо для глядачів, для тих, у кого, можливо, звички або порушення, а не розлад, ось на цьому спектрі, для них важливо запам'ятати, що навіть смакові вподобання визначаються також мікробіомом. Якщо мікробіота виросла на фастфуді простих вуглеводах, то вона, відповідно, і вимагатиме наступного ранку, умовно кажучи, ці самі продукти для того, щоб продовжити своє функціонування.
1: Прикол.
2: А хороша новина, Юля, в тому, що мікробіом пластичний. І десь за тиждень ви можете змінити смакові вподобання, навіть не кажучи вже про мікробіом.
1: Ні, Наталю, тобто виходить, що, поправте мене, чи я правильно все зрозуміла, налагодивши мікробіом, та, щось там з ним зробивши, зробити те, що хороше, більшим, те, що там патогенне, як ви сказали?
2: Патогенна флора, погана флора.
1: Погану флору там менш впливаючи.
2: Пригнічити якось.
1: Так, якось її там пригнічити. Налагодивши мікробіом, людина зможе себе краще почувати, і навіть в неї можуть змінитися якісь її оці харчові теж 100%. Звички.
2: Смакові вподобання.
1: Смакові вподобання.
2: Харчові звички також, бо це про ритм. Біоритм теж дуже важливо, коли люди пропускають свідомо або несвідомо прийоми їжі, або вірять в інтервальне голодування, проти якого я як біохімік однозначно.
1: А я його пробувала.
2: Як вам?
1: Хочеться їсти. Я дуже люблю їсти.
2: Це здорова харчова поведінка. Це здорова харчова поведінка. Я скажу, як біохімік і як біохімік-ендокринолог, можливо, мені здається, інтервальне голодування – це така дуже ведмежа послуга собі і своєму метаболізму. Ідея в тому, що пацієнти досить швидко втрачають вагу, але за рахунок втрати м'язевої тканини. А м'язева тканина, це відповідно, ну, вона потребує енергії, базовий метаболізм вищий. Та? Коли людина втрачає м'язи, вона сповільнює свій метаболізм, сповільнює цей базовий потреби. І таким чином в довгостроковій перспективі ми сповільнюємо, це не науковий термін, але інакше не можна пояснити, сповільнюємо свій метаболізм.
1: А якщо людина буде паралельно займатися спортом активно, на, там, пропрацьовувати м'язи, це може допомогти?
2: Ну, от по останнім дослідженням, все ж таки, ми про те, що ми проти інтервального голодування в контексті, скажімо так, стабільного метаболізму, з одного боку. А я особисто проти в контексті здорової харчової поведінки. Бо це точно не про контакт з собою, це точно не про інтерцептивні сигнали, а якраз про те, що ви вчитесь нівелювати, ви вчитесь не відчувати голод, коли ви дійсно голодні, ви вчитесь ігнорувати його, ви потім не так ювелірно відчуваєте, що ви хочете, коли ви хочете, яке ви хочете. І що дійсно є корисно саме вам.
1: Тобто ви слідуєте певному плану, не прислухаючись, людина таким чином слідує там, та, от, в якомусь
2: певному сценарію. Це, по суті, все одно дієтичні обмеження. І це, по суті, просто пряма дорога в РХБ. Бо насправді, якщо є генетичне підґрунтя і якісь схильності, скажімо, особистісні, будь-яка дієтична ідея і дієтичні обмеження, це точно буде дорога в розлади харчової поведінки.
1: Наталю, а як ви ставитеся до голодних днів? Ну, от коли що от запускається цей процес автофагія, що ніби оці ж погані клітини поїдаються.
2: Зітхаю, тому що насправді ось якраз про автофагію я знаю все, тому що у мене дисертація на мітохондріях, я вивчала мітофагію також.
1: Як клітини поїдаються?
2: Автофагія – це, власне, як клітини, міто – це мітохондрії. Ага. Це от автофагія починається з мітофагії. От я, як людина в темі, скажу, що вона так не працює, і той нещасний Ясинорій, який отримав Нобелівську премію, так він потім на лекції виходив і казав: «Я не знаю, чому ви мене питаєте про голодування. Я не про це, я про дріжджі». У мене є навіть посилання на цей запис його. І це дуже класна історія, що те, що було доведено на дріжджах, воно все одно однозначно не переноситься і не працює на людях і навіть на щурах. І там є купа досліджень, яка протирічить взагалі тим ідеям, як неправильно інтерпретували ось цю теорію.
1: То, виходить, ми її неправильно інтерпретували і отак і слідуємо.
2: І більшість адекватних фахівців вже про це і пишуть, і говорять, і це вже, знаєте, так, наша така вже мета донести, що там багато було помилок, але глобально я навіть не про автофагію, знаєте, я про голодування, а навіщо? Ну це для чого?
1: Ну, я думаю, що хтось каже, тому що це в мене такий день розвантаження. От я там десь переїла, а сьогодні от не поїм, і я от ніби як мені полегше. Хтось каже, ну, щоб ж погані клітини поїдалися. Ну, а почекайте, Поль Брек, він же ж теж багато писав про там чудо голодування.
2: Ох, так, і насправді там є його там є така публікація цікава, від чого він помер. Ми зараз сюди не будемо, там можна теж погуглити, почекати, почитати про це. Але я вам точно скажу, що немає взагалі ніякого сенсу біохімічного і фізіологічного від чогось себе розвантажувати. Це такі, знаєте, міфічні ці шлаки, токсини, яких насправді не існує. І все, що чудово взагалі має працювати, воно працює. Автофагія, мітофагія працює незалежно від того, чи ви голодували, чи ви не голодували той день. А коли ідея в тому, щоб себе розвантажити, ось я сьогодні переїла, а завтра я буду голодувати, або чітміл навпаки. Так. У мене буде день, коли я їм все, а завтра я не буду. Знову ж таки, я перепрошую, що я одне і те саме, але це знову ж таки дорога в РХП. Це ті самі дієтичні гойдалки, качелі, які розгойдують цю нашу в ідеалі стабільну систему. І якщо є хоч якісь такі, знаєте, вразливості в цьому сенсі, це точно призведе до наступних зривів, наступних наборів ваги, дуже стрімких, до речі. Пацієнти,
1: але
2: сам
1: можливо,
2: це
1: саме з цим чи голодуванням, чи інтервальним харчуванням у людини все одно є відчуття, що вона хоч якось контролює своє.
2: Точно. Тому що РХП це про контроль.
1: Про контроль. А так я хоча б щось контролюю. Вона мені, можливо, і не підходить 300 разів, але в мене ніби є відчуття, що в мене все так. Під контролем.
0: Онлайн терапія на україномовному радіо Країна ФМ. На Країні ФМ онлайн терапія.
1: Насправді, з вами дуже цікаво спілкуватися, тому що я вас можу слухати дуже довго, і я навіть розумію, що ми вже десь відійшли трішечки від теми РХП. Але...
2: Я маю багато мотивації, інформації на кілька подкастів, і можна тут ще додати про контроль, Юлі, дуже важливо. Я дійсно вірю, що РХП – це про контроль. Різні види РХП, типи, підтипи – все одно про контроль, так чи інакше. І навіть ті РХП, які не класифіковані в ДСМ і в МКХ, наприклад, орторексія. Це мій улюблений в лапках розлад.
1: Щось я таке чула. Це?
2: Це фіксація, гіперфіксація на суперздоровій їжі. Біоорганік, не дай Боже, якісь там трансжири. Не дай
1: це
2: Боже,
1: те, що
2: щось...
1: ми називаємо зожники, які цього притримують.
2: От, але там є така, знаєте, така ювелірна робота, спрацювати з такими пацієнтами, дуже тонка межа, де це дійсно вже починається орторексія, де це просто бажання отой присловутий біохакінг, я не знаю що. Насправді орторексія дуже серйозне захворювання, яке в більшості випадків призводить до анорексії, і теж такі самі прояви. Серйозні дефіцити, вітаміни, мікроелементи, серйозні дефіцити ваги в результаті. Але ідея в тому, що все одно, знаєте, що для мене одужання від РХП – це взагалі такий стан, коли їжа – це просто їжа.
1: Одужання від РХП – це коли їжа – це просто їжа. Але ж їжа – це ж і задоволення.
2: От насправді, так і має бути. Це так і має бути. Так біологічно є у всіх істот. Ми, знову ж таки, ми біологічні істоти. І я вірю, що ось якраз одужання від РХП – це теж про це задоволення, контакт з собою.
1: Але ж якщо це для мене задоволення, то мені хочеться це задоволення собі продовжити. Відповідно, я можу їсти багато і часто, але тоді в мене наслідки будуть, напевно, такі, як мені...
2: А ви знаєте, Юль, я думаю, що коли є здорова харчова поведінка, ніколи те, що ви кажете, не вийде з-під контролю, хоча контроль – це погане слово, да? Але ідея в тому, що ви не захочете їсти більше, ніж вам потрібно. Ось коли ця цукерка стоїть надцінною, демонізованою, як шкідлива, там, небезпечна, або надцінна, що я її зможу з'їсти тільки одну, і тільки завтра, і ще якось, ось тоді є бажання з'їсти потім кілограм, або зірватися і так.
1: А якщо воно просто смачне і хочеться ще, бо дуже смачно, і ще. Просто в мене так.
2: І це нормально, слухайте. І мені здається, що коли, знову ж таки, якщо немає ось цієї стигматизації і заборон, то в якийсь момент вам не захочеться ще і ще, щоб воно призвело до набору ваги, наприклад. От візьмемо будь-яку здорову тваринку, не знаю, там у вас, чи якщо є там...
1: У мене три кота їдять кот день і в ніч.
2: І от що? І ще як в них з вагою?
1: Прекрасно.
2: Бачите, от я про це. Мені здається, що це ця історія.
1: Я хочу я хочу теж їсти, отримувати задоволення, але, наприклад, там не набирати вагу. А виходить, що вона набирається.
2: Насправді, я думаю, що це теж така ювелірна робота. Можливо, багато чого було в дитинстві. Я не психотерапевт, я туди не маю йти і не йду. Але багато все одно в нас таких, знаєте, вірувань, обмежень про те, що солодке тільки після борщу і після
1: салатику.
2: Доїж там.
1: Не встанеш за столу, поки не доїж.
2: Кусочок, шматочок за тобою ганяти. Хліб твоя сила, що там ще. Це все. Воно не може не впливати. І дивіться, плюс, знову ж таки, плюс епігенетика. Юль, це дуже важливо. Не генетика,
1: поясніть, будь ласка,
2: а епігенетика. Епігенетика – це, власне, те, що ми набули. Ми не змінюємо генетичну послідовність, наш геном, але є великі модифікації геномні, там метилювання ДНК, не буду завантажувати аудиторію, але це те, що ми набуваємо протягом життя і передаємо наступним поколінням. І ми з вами точно вразливі в контексті епігенетики, бо наші бабусі, і батьки насправді, бабусі мали там і історію Голодомор, так. Друга світова, батьки, не знаю, радянські часи, коли теж нічого не було, і якісь там... прості макарони, я не знаю, або ще щось. І ці всі мітки генетичні, епігенетичні, перепрошую, метилювання ДНК, вони передаються нащадкам. Це окремо, знову ж таки, в мене окрема лекція про це.
1: Тобто це ще пов'язано із цими трансгенераційними змінами? Тобто зміни через покоління і ці епігенетичні зміни? Бо я собі це виписала як хімічні модифікації, які контролюють активність генів, але не змінюють саму послідовність ДНК.
2: Супер, чудово.
1: Тобто воно теж на нас, ці зміни на нас впливають.
2: Так, Юль, це, власне, те, чи включений, чи виключений цей ген. От ніби так, це теж буде визначатися.
1: Чи включений, чи виключений цей ген.
2: Так само приблизно. Дуже
1: важливо. А коли ми ось говорили про налагодження, умовне, мікробіому, А як його налагоджують? Це ж треба щось приймати, це треба змінювати стиль, ну, їжу, яку ми споживаємо. Як ви це на практиці робите?
2: Ви знаєте, насправді є дуже чіткі конкретні протоколи. Це дуже проста історія. Якщо у вас є достатня кількість кисломолочних продуктів і в ідеалі різноманітних, ось умовно кажучи, ряженка, кефір, йогурт, там якийсь скир, як вони там називаються, я забула, там якісь інші варіанти, і кожного дня ви варіюєте ці продукти, плюс ферментовані продукти, я не знаю, там квашені якісь овочі, квашена капуста, кімчі, там ще щось, це ми вважаємо пробіотиками. Це, власне, ці лактобіфідобактерії.
1: О, як з реклами.
2: Як з реклами, пробіотики. Так. І нам не важливо тоді пити Лінекс, я це не реклама, якщо що, да, там
1: пробіотик.
2: Ці пробіотики, так. І ми їх, це краще насправді. Це краще не тому, що засвоювання краще, а тому, що ви більш, знову ж таки, в контакті з собою. Якщо ми вийшли на якісь там топ-рівні відчуття себе, то ми знаємо, скільки і чого ми хочемо. І це пробіотики. І є ще пребіотики, які є під субстратом для цих пробіотиків. Вони як рослинка на ґрунті закріплюються і харчуються цим. Тобто це без пребіотиків, а це є клітковина, розчинна і нерозчинна. Так. Без клітковини ці пробіотики не здатні закріпитись. Клітковина дуже багато функцій робить. Вона і очищує, знаєте, якщо вона не розчинна, як щітка, як сорбент проходить по шлунково-кишковому тракту, як ви казали, день розвантаження, ось очищити від тих всіх токсинів, включити моторику. Регулярна дефекація, знову ж таки, це оновлення мікробіому. Бо все ж таки кожен акт дефекації, похід в туалет, все одно оновлюється ця наша мікробіота. Тобто є пробіотики, пребіотики, які необхідні для пробіотиків. І якщо вже так глибше в термінологію, то є метабіотики і постбіотики. Це продукти життєдіяльності пробіотиків.
1: Ага.
2: Ось коротколанцюгові жирні кислоти і дуже багато чого корисного, що синтезує наша мікробіота. Ось, і в принципі, дуже чіткі конкретні протоколи, коли у вас достатньо клітковини, достатньо лактобіфідобактерій різноманітної їжі, і достатня гідратація. Дуже важливо достатня кількість води.
1: Пити
2: воду.
1: О, те, що кажуть про 2 літри в день, це,
2: знаєте,
1: треба індивідуально підходити.
2: Так, я як біохімік-фізіолог точно про це можу сказати, що все ж таки ми орієнтуємося на відчуття спраги, орієнтуємося на фізіологічні, я думаю, це можна казати, колір, концентрація сечі, да, тобто ми так можемо бачити. От, і ці всі там 2 літри, ну так не працює. Ми маємо знати, яка активність людини, які там, скільки вона спить, як вона рухається, скільки солі вона їсть і так далі. Все ж таки індивідуальний підхід.
1: А в принципі, ми можемо тоді порекомендувати глядачам, в принципі, в свій раціон включити більше клітковини, незалежно від того, чи є схильність, чи є вже сам розлад, а просто включити оці кисломолочні продукти, включити більше клітковини. В клітковину ми сюди що? Що ми додаємо?
2: Юлю, знаєте, дуже добре, що ви це кажете. Це якраз про практичний. Наша бесіда матиме такий теж сенс. Клітковина – дуже класна історія не тільки в контексті мікробіому і субстрату для пробіотиків, але й в тому, що вона нівелює оці інсулінові стрибки глюкозні, так? Вона нібито сповільнює утилізацію, вирівнює. Так? Ми не кардіограму таку маємо, а більш плавну синусоїду. І якраз тут тоді в нижній точці, на гіпоглікемії, людина має можливість відчути себе і зробити адекватний вибір, що саме вона хоче, скільки. А не коли, знаєте, така гіпоглікемія, що тремтять коліна, підніють долоні, і людина бігом треба з'їсти якусь шоколадку, і вона не може контролювати
1: почуття голоду. Вона ніби калібрує вибір, коли людина може легше зрозуміти, так, я можу спокійно обрати, чого я хочу, що зараз потребує мій організм, ніби так.
2: Саме так. І, знову ж таки, ще третій момент, важливо сказати, вирівнюється ліпідограма в контексті підвищений холестерин, ліпопротеїди низької щільності, високої, тригліцериди знижуються. Ось це теж функція клітковини, дуже, ну, очевидно, відома. Тому, якщо є панацея, то це клітковина. А якщо практично, що ви питали, що саме, ну, треба пам'ятати, що насправді всі практично продукти, коли ми кажемо про клітковину, там овочі, фрукти, мають і розчинну, і нерозчинну клітковину. Так. Тобто не треба там демонізувати. Але якщо хоч якось структурувати, я б сказала так, що розчинна – це, власне, те, що от є субстратом для пробіотиків, і там будуть, не знаю, вівсянка, овес, пектини, не знаю, яблуко, банани, там буряк якийсь, так далі. Нерозчинна – це всі ось зелені овочі, фрукти, цільнозернові продукти, цільнозерновий хліб, макарони, чому ні, цільнозернові, будь ласка, хлібці.
1: Вони так демонізуються все, що... З...
2: Як людина, яка 2 роки прожила в Італії, я вам скажу, що все окей з макаронами.
1: І подивіться.
2: Ну от, із італіянцями і зі мною. Ні, я шучу, але насправді це так і працює. Коли ви в контакті з собою, зі своїм тілом, у вас точно немає ось цих, знаєте, викривлень, що ось ви не можете зупинитись, або ви хочете тільки солодке, або ви хочете пропускати прийоми їжі заради, наприклад, солодкого, або там ще щось. Це щось про контакт з собою.
0: Онлайн-терапія на україномовному радіо «Країна ФМ». На «Країні ФМ» онлайн-терапія.
1: Якщо ми говоримо про якісь маркери, можливо, навіть біохімічні, які можуть сигналізувати про ризик РХП, або, наприклад, там як розгледіти симптоматику чи ознаки РХП у підлітків. От взагалі, якщо ми беремо про те, що є генетична складова, тобто для мене воно виглядає як вірус герпесу умовний. Воно є? А чи воно вистрілить, так, як та рушниця, чи ні? Ще, якби, велике питання. То чи можливо було би якось це батькам, чи взагалі іншим там людям, що ми говоримо про дорослих, помітити щось, що от на це може вказує. Бути, так, що на це вказує?
2: О, ви знаєте, як людина, яка дуже багато працює з підлітками, це все ж таки, ну, на жаль, дуже, ну, це вразлива категорія, це очевидно. Я можу сказати, що треба так, треба тримати руки на пульсі, і треба всім все ж таки, знаєте, як сказати, брати до уваги, що таке може бути. Тобто краще тут перестрахуватися, ніж пропустити. Мені здається, якщо підліток починає якось закриватися, менше контактувати, дуже часто вони кажуть, я буду їсти в своїй кімнаті. Що стосується їжі, це дуже, в принципі, просто. Або я вже поїв, або я поїв в школі, або я поїв з друзями, або я поїм в своїй кімнаті, або, наприклад, дуже довго закриватися в вбиральні, так, і, може, ви навіть не чуєте, як дитина викликає блювоту, так, але це теж там досить може бути неочевидно, вони вміють ювелірно це робити, на жаль. Або, знову ж таки, компульсивно відпрацьовувати в спортзалах, після їжі намагаються ходити, в мене є пацієнти, вони їдять стоячи, щоб не сідати, бо сидячи менше втрачається, значить, калорій. Постійні якісь мікрорухи, знаєте, руки, вони такі нібито трошечки дурдух, такі дуже гіперактивні, щоб нібито спалювати ці калорії. А, до речі, це ще й коморбідна історія.
1: З ОКР?
2: З ОКР і з ДВГ. Дурдух, так? Правильно
1: так,
2: кажу.
1: Так, так. Розлад,
2: вони розлад дефіцит уваги гіперактивності, і вони іноді теж не можуть це контролювати. Це не тільки свідомо рухатись, щоб спалювати
1: а
2: калорії.
1: А підсвідомо вони це все роблять.
2: Це така теж гіпертривожність дуже сильна. Підлітки починають носити оверсайз одяг, так, щоб приховати з одного боку те, що вони дуже сильно схудли, і з іншого боку, взагалі, у мене пацієнтка, яка вважала, що після стакану води вона дуже вже набрала вагу.
1: Серйозно?
2: І щоб живіт не такий плаский, і вона не може вже піти в інститут і вдягти кофточку, яку вона хоче, стакан води. І це тому теж може бути одяг такий оверсайз. Ось.
1: Але тут теж важко визначити, бо ніби мода, і вони таке все носять, ну, якісь ось, широкі.
2: Ось, це дуже серйозна історія з підлітками, дуже треба, так, знаєте, делікатно, без знайти таку золоту середину, щоб але і не тиснути, і це дуже важко.
1: Це те, що ви кажете про контакт з собою, а тут ще й про контакт з вашою дитиною.
2: Так,
1: тобто тут без моменту довіри, діалогу, і тут теж буде це важко.
2: Важко. І ви знаєте, Юль, я вірю все ж таки в те, що якщо ми говоримо про дітей і підлітків, а анорексія дуже помолодшала і булімія, це в нас є пацієнти, ось де я працюю в стаціонарі, це Redefine, це ж стаціонар РХП. Там з 8 років, тобто це навіть ще не підлітки, це дуже складно. І тоді ми кажемо про те, що ми працюємо з родиною, з системою. Проблема не підлітка, насправді, вже тоді. Проблема родини. І ось методики, ви як фахівець, може, теж чули, FBT, Family Based Therapy, сімейно

0: Так, я якби хімік, я аналізую результати аналізів, я направляю, я там коригую призначення лікарів, разом розглядаємо з лікарями. Да? Зазвичай до мене направляють якраз лікарі або психологи, психотерапевти і психіатри. Моя задача теж сформувати команду. В принципі, взагалі заборонено працювати з підлітками без допомоги і підтримки психолога, психотерапевта. Якщо складні випадки, я все ж таки наполягаю на фармпідтримці, на антидепресантах. Якщо критична вага, госпіталізація, ми дійсно, на жаль, не можемо уникнути фармпідтримки.
1: Наталю, до вразливої категорії стосовно харчової поведінки, що ми ще відносимо?
0: Це зазвичай ми кажемо про фізіологічні певні стани, фізіологічний стан підлітковий,
1: підлітки?
0: І клімактеричний, переменопауза, менопауза, коли жінки і чоловіки, до речі, також мають певні гормональні перебудови. І ось, власне, оскільки ми повертаємо щось до того, що це метабо-психіатричний розлад з метаболічними аспектами і гормональними чинниками, ось саме тому підлітки і жінки, і чоловіки в клімактеричному періоді більш вразливі. Це пов'язано з великою кількістю факторів, наприклад, клімактеричний, ну і підлітковий, зміна банально в кількості естрогенів, так? Естрогени.
1: Тобто це гормональний фон.
0: Гормональний. Естрогени пов'язані з лептином, гормоном насичення. Лептин, кортизол, антагоністи. Я зараз не буду в цю біохімію, але суто біохімічно, ендокринно мені прям ось всі ці схеми відомі і зрозумілі, і очевидні. І саме тому жінки дуже часто скаржаться. Це другий пік спалах такий РХП, саме от клімактеричний період. І жінки скаржаться, я їм те саме, я їм так само, але я набираю вагу або я не худну. І починають збільшувати зусилля і дієтичні свої досвіди, і маніфестує або загострюється РХП.
1: Тривалий стрес, гострий стрес. І
0: так, теж так само. Ви знаєте, Юль, по всіх дослідженнях ми кажемо так, що гострий стрес, в принципі, скоріше мобілізує і не призводить до РХП, і на початку повномасштабного вторгнення наші пацієнти всі так стабілізувалися, все всіх було чудово.
1: Треба було вижити.
0: Треба було вижити. А довготривалий хронічний стрес, на жаль, виснажує. І наша ГГА, гіпоталамічна, гіпофізарна, адреналова вісь, вся ця історія, що, знову ж таки, не буду про це зараз детально, але це дуже часто призводить до або загострення РХП, якщо воно, може, було в ремісії, або до, ну, власне, динову, да, до маніфестації розгляду.
1: Та, насправді, от я навіть зараз так пригадую, швидше ми завжди думали про те, що це більш якась підліткова історія з розладами харчової поведінки, а тут виявляється передклімактичні, кліматичні оці так. Зміни, і тут теж тоді треба командна робота, і хтось, і там дружина, чоловік, сім'я, щоб вони теж там були разом, підтримували, теж розуміли, як воно працює. Взагалі часто кажуть, що РХП – це дівчачий розлад. Якось це тут дівчата ніби цим, хто сказати, займаються, не займаються.
0: Ви знаєте, Юль, раніше так вважали, і дійсно чомусь так є, що генетично схильні більш жінки. Є така історія, але насправді, особливо зараз, це не так. Я дуже багато працюю з хлопцями і дітьми, і підлітками, що мають зазвичай теж анорексію або булімію, і з дорослими чоловіками. Дуже багато працюю з військовими. На жаль, ті, хто повернулися з війни, ті, хто повернулися з полону, там очевидні причини, там PTSD, посттравматичний стресовий розлад. Дуже-дуже серйозна є проблема з харчовою поведінкою і при цьому дуже серйозна стигматизація. Бо з одного боку, ну як це, я ж чоловік, я там побратимів на собі, я героїчні вчинки робив, а тут просто холодильник і я не можу з собою впоратись. А насправді так не працює. Якраз
1: то це ще як, тобто це ще в продовження після посттравматичного стресового розладу і довготривалого стресу.
0: Так.
1: Тоді запускається розлад харчової поведінки?
0: В принципі,
1: чи...
0: так, і плюс, знову ж таки, дуже багато, ну, це може бути навіть не розлад, а порушення, але серйозні емоціогенні стресові заїдання, переїдання. І навіть якщо воно не класифікується як розлад, а це серйозне порушення все одно, але чоловік стикається з таким, ну, в першу чергу, з селф-хейтом, так, самозвинуваченням, і він реально соромиться прийти за допомогою. Бо це дійсно, нібито це дівчаче.
1: Ну, або така людина наодинці з собою відчуває якусь таку сильну напругу, що їй здається, що вона не може її просто впоратися і витримати, а їжа може бути чи не єдиним способом взагалі не відчувати цієї напруги, там, не відчувати емоції, можливо, взагалі, коли там таке у них особливо емоційне перенавантаження. До речі, Наталя, може ви до нас ще прийдете, і ми поговоримо про і про військових, і про розвиток

0: харчової поведінки, взагалі про харчову поведінку.
1: Буду щаслива, Юль, буду щаслива, бо зараз дійсно багато працюю з військовими, і лекції читаю військовим психологам, військовим лікарям, і саме з військовими працюю. Це дуже актуальна тема, на жаль.
0: Ми тоді якось її сформулюємо, виберемо, так, оцю тему, і тоді подамо. І наостанок ще одне запитання. Ви, як науковиця, як ви вважаєте, і як консультантка, що суспільство недооцінює в темі розладу харчової поведінки саме з точки зору науки?
1: Це, власне, нам треба повернутися до того, з чого ми почали. Суспільство досі не розуміє, що є генетичні і метаболічні передумови, і досі це про їжу, про тіло і про візьми себе в руки тряпка. Mm-hmm. Просто перестань їсти, просто почни їсти, і невже ти не можеш впоратись з собою, просто трошечки взяти під контроль себе і свої там вподобання смакові.
0: Дякую вам за цю розмову. Наталія Наумова була гостею онлайн-терапії. Там я буду перелічувати: кандидатка біологічних наук, консультантка з харчової поведінки, науковиця, біохімік-аналітик. Я вам дуже вдячна за таку змістовну розмову, тому що тема складна, і ми до неї будемо повертатися, бо тут так просто одним лише випуском не вмістиш всю ту інформацію, тому дуже вам за це дякую.
1: Я вам дуже дякую за запрошення. До зустрічі.
0: До зустрічі.
2: Онлайн-терапія на україномовному радіо «Країна ФМ».

0: диво, чи меду не стало.
1: Hey!
2: Пиймо, панове, пиймо, братове, пиймо, поки ще п'ється. Поки не доля нас не спіткала, поки що лихо сміється.

заміж не візьмеш. Мене заміж не візьмеш. Лиш слова.

0: Реклама.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на fainatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей.

Просилася, а ти мене все не пускав додому. Я просилася, а ти мене все не пускав. Українська народна по-новому.

0: Соціальна реклама. Кожен клік у соціальні мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
1: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти у

0: Погода країни з Наталкою Діденко.
1: Усім синоптичний привіт, дорогі українці. Діяльність атмосферного фронту зумовить завтра, 8 травня, короткочасні дощі та грози у західних областях України. У другій половині дня п'ятниці та ввечері дощі досягнуть також Вінниччини, Житомирщини та Київщини. Опади матимуть локальний характер. На решті території України втримається завтра суха погода. Температура повітря на заході знизиться і становитиме впродовж дня лише 18-21 градус, а подекуди навіть плюс 16, плюс 18. Найтеплішими чи найспекотнішими очікуються східні області України 25-28. На решті території протягом дня п'ятниці передбачається плюс 22, плюс 26 градусів. У Києві також близькість холодного атмосферного фронту знизить завтра температуру повітря, проте до комфортних значень. Буде десь 23-24 градуси. Дощ з грозою у столиці ймовірний, скоріше в другій половині дня п'ятниці, парасолі. Спеку найближчим часом попустить, весна війде в свої квітучі береги.
0: Погода країни з Наталкою Діденко.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській 143/2.
0: Реклама.

0: З Наталкою Діденко.
1: Усім синоптичний привіт, дорогі українці! Діяльність атмосферного фронту зумовить завтра, 8 травня, короткочасні дощі та грози у західних областях України. У другій половині дня п'ятниці та ввечері дощі досягнуть також Вінниччини, Житомирщини та Київщини. Опади матимуть локальний характер. Нарешті територію України втримається завтра суха погода. Температура повітря на заході знизиться і становитиме впродовж дня лише 18-21 градус, а подекуди навіть плюс 16, плюс 18. Найтеплішими чи найспекотнішими очікуються східні області України 25-28. Нарешті території протягом дня п'ятниці передбачається плюс 22, плюс 26 градусів. У Києві також близькість холодного атмосферного фронту знизить завтра температуру повітря, проте до комфортних значень. Буде десь 23-24 градуси. Дощ з грозою у столиці ймовірний, скоріше в другій половині дня п'ятниці, парасолі. Спеку найближчим часом попустить, весна війде в свої квітучі береги.
0: Погода країни зна.

0: Реклама.
1: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майєра у Emily Medical Center. Ми працюємо з перевіреними часом методиками. Відтепер ви можете відчути швидке омоложення у ванні з молочною сироваткою. Як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокерито-парафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнайся деталі та бронюй процедури на medical.emilyresort.com.ua.
0: Реклама.

Візьміть мене з хати той, хати той. Беріть мене на топори, занесіть м'я в чорні гори, занесіть м'я в верховину, верховину, де родився, там найзгину, там найзгину, там родились тато й мати, там я буду спочивати, спочивати, сріблом, златом.

0: Реклама.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.

0: країни з Наталкою Діденко.
1: Усім синоптичний привіт, дорогі українці! Діяльність атмосферного фронту зумовить завтра, 8 травня, короткочасні дощі та грози у західних областях України. У другій половині дня п'ятниці та ввечері дощі досягнуть також Вінниччини, Житомирщини та Київщини. Опади матимуть локальний характер. Нарешті територію України втримається завтра суха погода. Температура повітря на заході знизиться і становитиме впродовж дня лише 18-21 градус, а подекуди навіть плюс 16, плюс 18. Найтеплішими чи найспекотнішими очікуються східні області України 25-28. На решті території протягом дня п'ятниці передбачається плюс 22, плюс 26 градусів. У Києві також близькість холодного атмосферного фронту знизить завтра температуру повітря, проте до комфортних значень. Буде десь 23-24 градуси. Дощ з грозою у столиці ймовірний, скоріше в другій половині дня п'ятниці, парасолі. Спеку найближчим часом попустить, весна війде в свої квітучі береги.
0: Погода країни зна.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама.
3: Країна ФМ. Українська народна панова му.
4: Зараз.

0: Соціальна реклама.
1: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.

0: країни з Наталкою Діденко.
1: Усім синоптичний привіт, дорогі українці! Діяльність атмосферного фронту зумовить завтра, 8 травня, короткочасні дощі та грози у західних областях України. У другій половині дня п'ятниці та ввечері дощі досягнуть також Вінниччини, Житомирщини та Київщини. Опади матимуть локальний характер. На решті території України втримається завтра суха погода. Температура повітря на заході знизиться і становитиме впродовж дня лише 18-21 градус, а подекуди навіть плюс 16, плюс 18. Найтеплішими чи найспекотнішими очікуються східні області України 25-28. На решті території протягом дня п'ятниці передбачається плюс 22, плюс 26 градусів. У Києві також близькість холодного атмосферного фронту знизить завтра температуру повітря, проте до комфортних значень. Буде десь 23-24 градуси. Дощ з грозою у столиці ймовірний, скоріше в другій половині дня п'ятниці, парасолі. Спеку найближчим часом попустить, весна війде в свої квітучі береги.
0: Погода країни.